Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det er en ganske interessant dag. Det er liksom dagen før morgenen etter. For i natt så spiller Norge mot Senegal. Jeg skal ikke være våken. Jeg skal sove så godt, kan jeg fortelle det. Men jeg kommer nok til å sjekke nettavisen når jeg våkner. Vi skal slippe det nå. Nå handler det bare om det mest umiddelbare, og det er dagens kaffepause. Den starter nå. Nå skal jeg hoste to sekunder. Jeg er ikke helt frisk etter denne runden jeg hadde før viken. Lå altså mer eller mindre horisontalt gjennom hele helgen, og så har det gått bra da. Og så er jeg to, var det jeg begynte, så er jeg to doble espressor inn i dagens kaffedrikking, så dette ser sånn tålig greit ut. Dagens kaffepause inneholder, hadde nær sagt til sitt vanlige, vi skal quiz i hvert fall, vi skal åpne dørene slik at du kan få lagt inn dine. Jeg bruker å si 5 cent om hva du har å melde. Det skal jeg komme tilbake til. La oss starte med musikken.

Da er det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis. For det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

Det som før har hendt så mange kropp, nå skal det hende deg. For nå sitter du og kjærest på en stol. Og omkring deg har du slekta til den jinta du har kjær. Mor og skyssen og ei katte.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var Dirty Rambo vi hørte her med He Looked Beyond My Faults. Herlighetens morgen CD-en som ligger foran meg. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Her skal vi høre på Johan Sigvardsson med sangen Hans Omsorg.

Det en ganske interessant dag. Det liksom dagen før morgenen etter. For i natt så spiller Norge mot Senegal. Jeg skal ikke være våken. Jeg skal sove så godt, kan jeg fortelle det. Men jeg kommer nok til å sjekke nettavisen når jeg våkner. Vi skal slippe det nå. Nå handler det bare om det mest umiddelbare, og det dagens kaffepause. Den starter nå. Nå skal jeg hoste to sekunder. Jeg ikke helt frisk etter denne runden jeg hadde før viken. Lå altså mer eller mindre horisontalt gjennom hele helgen, og så har det gått bra da. Og så jeg to, var det jeg begynte, så jeg to doble espressor inn i dagens kaffedrikking, så dette ser sånn tålig greit ut. Dagens kaffepause inneholder, hadde den sagt til sitt vanlige, vi skal quiz i hvert fall, vi skal åpne dørene slik at du kan få lagt inn dine. Jeg bruker å si 5 cent om hva du har å melde. Det skal jeg komme tilbake til. La oss starte med musikken.

Jeg har gjort noe dumt. Jeg har gjort noe virkelig dumt. Jeg har tatt en bit sjokolade, og det skal man ikke gjøre på en mandag. Så det de som sier at, ja, men det sommer, og da alt lov. Men jeg ikke 11, så jeg innbiler meg at jeg har en utfordring her. Og hvis du 11, så har du vel 37.000 skritt i løpet av en dag. Jeg har ikke turt det å foreslå at noen skal sette en sånn skritteller på et barn, men jeg tenker det, mens jeg ligger liksom på ganske fattige få tusen i forhold. Du, nå det straks quiz. Under quizen så kan du selvfølgelig spille ball med meg, litt pingpong, hvis du tror du trenger å lufte tankene dine om hva svaret er. Det kan du også gjøre hvis du ønsker en eller annen form for ønskelåt eller noe sånt, eller hva det nå enn skulle være, et lite sånn øyeblikksbilde fra der du. Bruk sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå det straks quiz. Before

Da det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi, ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

Ja, det var den låten. Den var ikke så lenge, men låten heter Det er sent, eller It's late, som den heter på engelsk. Og den var Stripler som fremførte den, og fra plata Vår gamle venn. Men nå skal vi over på V6 fra 1985, så skal vi høre fra plata Skal du komme loss, og på den så lå det en låt som het Ja, sol i min stemme, og her kommer den.

det var Vi 6 fra 1985, Skal du komme loss, heter plata, og vi hørte låten Jeg har sol i min stemme. Ja, det var ikke bare svenske orkestere som kom ut med noe på 80-tallet, nemlig vi har jo også norske dansebandsorkestere også, og et av dem, det var Skandinavia. I 1988 så kom Skandinavia ut med en plate som het Skandinavia, og på den så lå det en låt som het enkelt og greit Hipp hurra.

0: Det litt starten for deg da, Tone Anita.
1: Ja, altså du kan si, jeg sang rett fram til jeg var 5 år. Hadde ikke en tone, sier de som har vokst opp med meg. Selv om jeg heter Tone, Anita. Ja. Så det håp for alle.
2: Ja.
1: Så må bare fortsette å synge.
2: Ja. Ja, bare trener og trener.
1: Ja. Jeg skal høre en ung klang med sangen Hjertet ditt. Den en sånn, den husker jeg veldig godt fra min barndom.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.